یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ اللہ اللہ اللہ

کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی۔ خلق

Hazrat Luqman, that first you eat. Instead of eating first, he used to offer it to him, that first you eat. And then he used to eat. جب حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام آسودہ ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھایا کرتا تھا. When he used to get full, then the رئیس used to eat. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اس رئیس کی محبت اور عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے. ایک دن خربوزے کی فصل میں کہیں سے خربوزہ آیا. اس وقت حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ تھے. رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لاؤ. جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی قاشیں بنائی اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا. Now came the season of خربوزہ. خربوزہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ Melon. The other kind. One is watermelon, sweet melon, the other one. So melon season came. So he sent for Hazrat Luqman alayhi salatu wasalam. Hazrat Luqman alayhi salatu wasalam came, so he started slicing it for Hazrat Luqman alayhi salam and started feeding Hazrat Luqman alayhi salam with his own hands. One piece at a time is feeding. And Hazrat Luqman alayhi salatu wasalam is eating it with great delight. There's such kind of the happiness being expressed on his face that it's so sweet, so delicious, so lovely. And my aqa is feeding me. Therefore he's expressing great amount of happiness and making shukr. Jazakumullah, jazakumullah. So the rais who was feeding him, he's also got very, very happy that see how Hazrat Luqman alayhi salatu wasalam is enjoying this melon. جب ایک قاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا. Now when one piece was left, he said, now this one piece I will eat it because I could see that you were really enjoying it. It was so sweet the way you were enjoying the sweet melon. So let me also have the taste of that one piece. یہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے نوک زبان سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور ایک گھنٹے تک بے ہوش رہا. جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جانے جہاں آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے فرد کیا اور اس قہرے کو کس طرح لطف سمجھا. جب ایک قاش کھانے سے مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 قاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا. He says, just one piece, and it was so bitter, that it fell down unconscious. And after some time, when he gained consciousness, he said that, how did you manage to eat so many pieces when one piece was sufficient to knock me flat? Just one piece. And you were eating it as if there was great enjoyment. And it was so sweet. That was the expression on your face which made me also desire to eat. How did you manage to tolerate this? Hazrat Luqman alayhi salat wa salam ne irshad farmaya ke ay khaja, aapke dast-e ne'mat se sadha ne'mat-e khai hai, jinke shukr ke bojh se meri kamar khameeda ho rahi hai. Pas mujhe is baat se sharm aayi کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہو اسی ہاتھ سے آج اگر ایک تلخی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف و روگردانی کروں. اے خواجہ, شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی تلخی کو شیرینی سے مبدل کر دیا. He says, that hand which fed me so much of sweet things all my life, I am indebted to that hand which has been feeding me so much. All my life you have been giving me so much of ni'mats, so much of good things to eat, so much of sweet things to eat. So on one occasion if you gave me something bitter, then why should I not take it?

الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے؟ غور کرو مچھلی

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او مائی اللہ، وی نو دیٹ وی آر ڈیزرونگ آف یور رات اینڈ یور اینگر اینڈ یور عذاب اینڈ پنیشمنٹ بیکاز آف اوور سنز، بیکاز آف اوور ایول ڈیڈز اینڈ ایکشنز، بیکاز آف اوور ڈس اوبیڈینس. But my beloved Allah, you don't love punishment. You don't like to give your azab. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you. Therefore we are saying, oh my beloved Allah, Ya Rab Karam se apne to dono jahan de. We are not asking on the strength of our actions and our deeds and our amal. We know how weak we are, my Allah. We are asking with your fazal, with your kindness, with your ihsan. My beloved Allah, bless us with the best of dunya and the best of akhirah. Although we are deserving of your ghazab and anger, give us najat, give us salvation, give us amnesty. Ya Rab Karam se apne tu dono jahan de. Jo mustahiq ghazab ka hai.

ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن۔ یا رحیم یا کریم، ان دس مبارک منت آف رمضان بلیس اس ود آل دا برکت رحمت، فل اور ہارٹس ود یور محبت، دا محبت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Those who are sick and ailing, give them shifa. Hum bimar hai mere Allah. We are physically ill, we are spiritually sick. Who is there to cure us of our spiritual and physical ailments besides you, my Allah? Those who are sick and ailing, give them shifa. Even if the sickness is in the form of rahmat, change it to the rahmat of good health. Those who are in poverty, give them halal wealth. Those who are weak, give them strength. Those who are in financial difficulties, bless them with plentiful of halal rizq and remove their difficulties. Hum sabko sihat de, afiyat de, salamati de, izzat wali zindagi de, ذلت اور رسوائی کی زندگی سے حفاظت فرما۔ پروٹیکٹ اس اینڈ سیو اس فرام امبیرسمنٹ شیم ڈسگریس ہیومیلیشن اینڈ سفرنگ۔ میک اس یورز اینڈ بیکم آورز۔ بلیس اس ود دا بیسٹ آف دنیا دا بیسٹ آف آخرت۔ میک دا ریمیننگ ڈیز آف رمضان آلسو ایزی فار اس۔ Give us the tawfiq to fast, to make zikr, to make tilawat, to do everything pleasing to you. Bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us. Bless the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو، تو ہی تو سب تو ہو باہر دل کے اندر، تو ہی تو ہو، تو ہی تو

میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، عاشقوں کا وہی ازدحام آ گیا۔ جب زباں

And we conclude, قلب روشن ہوا روح رقصا ہوئی. قلب روشن ہوا, the heart lit up. روح رقصا ہوئی, the soul went into an ecstasy. لب احمد کا شیری کلام آ گیا, جب زبان

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو۔

کیا میں کہوں کیا تو ہے معبود میرا تو ہے، کیا میں کہوں کیا تو ہے معبود میرا تو ہے، عالم کا

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او اللہ, وی نو وی آر ڈیزرونگ آف یور رات اینڈ یور اینگر. If you shake the ground beneath our feet, or you send the tsunamis against us, or if you send gale force winds, or you send the flood waters, Ya Rabbi Kareem, we know we are deserving. But you don't love punishing, you don't love sending your azab, you don't love, my beloved Allah, seizing. You dearly love forgiveness, you dearly love forgiveness, you dearly love forgiveness. Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa afu anna ya kareem. We are therefore asking you to give us the best of dunya and akhirat with your fazl, with your kindness, with your ihsan, and give us amnesty, my Allah, amnesty. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے

يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں.

کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات، اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات،

شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات، روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات، اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات.

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب۔

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت